0: Bati molohok ngembang kadu di barung kumana anu nganggru. Da puguh lamun seuk Dananjaya Balaka mah pikeun Nyimas Kirana oge moal nolak kana kacinta ti Dananjaya. Teu karaos Cipanon ngalembereh turun tina kongkolak panon Nyimas Kirana. Ngalembereh mapai kana pipina. Hatena karasa nyereset perih. Malah bre Nukasep Dananjaya ngalangkangan deui. Atuh disambat lebeting ati ku Nyimas Kirana.
1: Kang Jaya, satria pilih ati teh angki. Manawi teh kaayaan mana akang teu kitu. Upami akang Balaka ka abdi, tangtos abdi oge moal nolak kana cinta akang. Margi abdi mika cinta ka Kang Konseling teh jalaran katarik ku jiwa sareng sifat kapahlawanan anu sami sareng kaayaan Kang Jaya. Kang Jaya, apunten abdi, Kang. Abdi terang kaayaan mana akang anu salah mesma.
0: Nyimas Kirana ngeluk tungkul bari ngumbar Cipanon. Aya rasa kaduhung dina hatena. Lantaran teu silih tembrakeun heula kaayaan hate jeung Dananjaya anu ayeuna geus gugur di medan jurit demi kasalametan kabeh anu aya di dinya.

0: kabu bebene pamepes hate bubureuh anu geus maneh. Jadi yakin ti indung maneh.
1: Laras kawan nun.
0: Kan. Ieu dek disumputkeun heula ku ama.
2: Tapi nama kawan nun.
0: Nyi. Kamana indung maneh teh nya? Windradi. Yai.
1: Kawan nun.
0: Cing ka dieu sakeudeung.
2: Marek wong Wiswana.

0: Andrakarasi
1: ditampinu ku Nyai.
0: Kalihna teta ieu teh ruas kawanu nampi panyaur aya pikeresaeun naon.
1: Kieu. Pangna. Di haturanan teh aya hal-hal anu baris ditepikeun.
0: Laras kawanu
1: budak sabenerna mah buah cinta urang duaan. Urang teh geus boga turunan tilu Anjani, Guarsa jeung Minantara. Geus puluhan tahun urang teh dikersakeun boga ganjaran teh tilu. Dipersaya boga anak anu tilu leutik tuk nepi ka ayeuna geus remaja putri remaja putra. Dina ngoning urang rumah tangga timimiti akang bujang Nyai Lanjang nepi ka ayeuna rumah tangga geus puluhan taun ceuk rarasaan can paketro. Can pernah timuruan jeung ditimurukeun sabab urang saling percaya.
0: Laras, laras kaulanu.
1: Akang rumasa yeun Nyai teh henteu ngijing sila bengkok sinemah ka akang teh. Teu aya kuciwana dina jroning rumah tangga atuh bisi ieu mah akang, bisi aya kasalahan kurang Nyai dina narimakeun kanyaha akang ka Nyai. Nyai tara nyarita kumaha kakurang kakurang kakurang jadi salah kieu.
0: Aya teu aya kaulanun
1: bisi kurang kipayah. Boh lahirna, boh batina, ngipayahan anu jadi anak teh. Oh anu jadi pamajikan teh. Blak-blakan. Malahan ieu teh diwajibkeun pisan tilu bulan sakali manalek kana jadi bojo.
0: Teu aya kaulanun salira teh teu aya kuciwana.
1: Istuning laras-laras salaki lahir batin kaula pangeran dunya. Teu aya kaula nun teu aya kuciwana kaula gaduh salaki salira teh. Bener.
0: Timbalan.
1: Syukur.

nasional ngan ieu mah bisi bisi ieu kaituna matak nuntun Raja Wisnu deui bisi matak ngahancurkeun kana rumah tangga ieu pusaka anu disebut Supu Manik Astagina. Wa kaula dek dibalangkeun dek make tanaga batin muga-muga nun Gusti ulah kapangih di kubarudak ieu ngabahayakeun ieu penas ti kasayang tumampara ieu Supu Manik Astagina ngablesat ku tanaga batin na ieu sangasi.

tala kaula ieu. Nuhun Surya. Moga-moga Windradri cing aya panghampura maneh. Ulah aya di dieu bisi matak ngaramekeun kabalarea pikeun niiskeun ieu kajadian. Nun Gusti Maha Agung moga-moga kengeng ijabah salira. Ieu batu sanajan sakieu gedena moga-moga cing tebihkeun ti tempat ieu. Sakitu matu sakacap nyata ieu batu ngebelesat

0: pasti kersahyang tumampara.
1: Iya.
0: Iraden Guarsa Minantara oge Dewi Anjani anu disarenganku tapi jemawan tisa penggerenana sampun dumugi maring alas Wanawasa anu dina waktu sie ieu cupu anu masih keneh kakalayangan di awang-awang ulah gedor kana hiji tangka anu dahana gede atuh ieu turubna ngaceleng
2: itu kayana
0: ari turubna ragrag kahanap ari cupu na masih keneh ngabelesak cai cupu ieu awur-awuran dina situ nirmala disebatna nyaeta ragrag di tengah-tengah situ.

di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM.

ningali cupu anu ragragna gejebur di tengah-tengah situ, bingung dina manahna. Yakin dina manahna bakal kapi milik bakal disasar. Atuh teu antah parah deui. Ieu di situ anu sanget teh. Buar satu nengludeng hanteringrang pangaruh tina ilmu luhur lajeng ngegejebur maksad nyasar ia cupu anu ngegejebur.

hanyat. Ganti diri anu sayakti ilang warna anu sanyata, nyaeta jadi kunyuk, jadi monyet.

0: Raden Guarsi anu parantos jadi monyet loh. Juga lanjut aing teh. Cek.
1: Tobat. Ah, hayang poe.
0: Ayo. Asyik.

0: bulu naon cina a eta teh namina.
1: Ih, sidik kan cantrang keneh a mah eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Ada moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gerak.